یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 KHz پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

سامعین السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خلیل شرازی اور عبد الرحمان حاضر پیش خدمت ہیں۔ پاکستانی وقت کے مطابق جمعرات 2 جولائی رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں۔ وینزویلا میں شدید زلزلہ آنے کے ایک ہفتے بعد ہلاکتوں کی تعداد 2000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ قومی اسمبلی کے صدر خورخے روڈریگز نے بدھ کے روز بتایا کہ ہلاکتوں کی تعداد 2295 تک پہنچ گئی ہے۔ 24 جون کو 7 سے زیادہ میگنیچیوڈ کے 2 زلزلوں کے بعد سے ریسکیو کی کارروائیاں جاری ہیں۔ وینزویلا کی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ بدھ سے 7 روزہ سوگ کا آغاز ہوگا۔ یہ اعلان ایسے وقت سامنے آیا ہے جب وینزویلا اور دیگر ممالک کے امدادی کارکن منہدم عمارتوں کے ملبے تلے پھنسے افراد کی تلاش جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ہسپانوی اخبار ایل پائیس کی رپورٹ کے مطابق لاگوائلا کی بندرگاہ پر اپنے پیاروں کی تلاش کے لیے بڑی تعداد میں لوگ جمع ہو رہے ہیں، جہاں سینکڑوں لاشیں شناخت کی منتظر ہیں۔ اقوام متحدہ کی ایک ایجنسی کا کہنا ہے کہ سانحے کے ایک ہفتے بعد اب بہت سے زندہ بچ جانے والوں کو خوراک اور پانی کی بڑھتی ہوئی قلت کا سامنا ہے۔ متاثرہ افراد کو امداد پہنچانا ایک بڑا چیلنج بنا ہوا ہے، جس میں خوراک کی فراہمی اور پناہ گاہوں کی تیاری شامل ہے۔ اندرون ملک سیاحت سے مستفید ہونے والے علاقوں میں نمایاں بڑھوتری کے سبب جاپان میں زمین کی اوسط قیمتوں میں مسلسل 5ویں سال اضافہ ہوا ہے۔ 2026 میں یہ اضافہ 16 سالوں میں سب سے زیادہ تھا۔ نیشنل ٹیکس ایجنسی نے بدھ کو ان نئے اعداد و شمار کا اعلان کیا جو وراثت اور تحفے پر عائد ہونے والے ٹیکس کا حساب لگانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ایجنسی کے مطابق بڑی سڑکوں کے ساتھ لگ بھگ 3,07,000 مقامات پر 1 جنوری کو زمین کی اوسط قیمت 1 سال پہلے کے مقابلے میں 2.9% زیادہ تھی۔ جاپان کے 47 پریفیکچروں میں سے 2/3 سے زیادہ میں زمین کی قیمتوں میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ ٹوکیو میں سب سے زیادہ 9.4% اضافہ ہوا، اس کے بعد اوکیناوا میں 6.6% اور اوساکا میں 5.1% اضافہ ہوا۔ مکانات کی مضبوط طلب، سیاحوں کی آمد و رفت میں اضافے اور تجارتی علاقوں میں تعمیر نو کے منصوبوں کو قیمتیں بڑھنے کے رجحان کی وجہ قرار دیا گیا ہے۔ وسطی ٹوکیو کی گنزا چوو اسٹریٹ پر مسلسل 41ویں سال ملک بھر کی زمین کی سب سے زیادہ قیمت ریکارڈ کی گئی۔ یہ قیمت 53.36 ملین ین یا تقریباً 3,30,000 ڈالر فی مربع میٹر کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے۔ ایک ماہر کا کہنا ہے کہ غیر ملکی

سیاحوں کی ریکارڈ آمد اور 2030 تک اس تعداد کو 60 ملین سالانہ تک بڑھانے کے حکومتی ہدف کے پیش نظر تجارتی زمین کی مانگ مستحکم رہے گی۔ ایک ماہر کے مطابق ایسا لگتا ہے کہ گزشتہ ہفتے شمالی جاپان کے ساحل کے قریب آنے والے طاقتور زلزلے سے پہلے زمینی ٹیکٹونک پلیٹوں کے آہستہ آہستہ ایک دوسرے پر سرکنے کی سرگرمیاں تیز ہوئی تھیں۔ یہ ایسی عرضی حرکات ہوتی ہیں جن میں ٹیکٹونک پلیٹیں بتدریج ایک دوسرے کے اوپر سرکتی ہیں اور انہیں ایس ایس ایز کہا جاتا ہے۔ 25 جون کو ایواتے پریفیکچر کے ساحل سے پرے 7.2 میگنیچیوڈ کا زلزلہ آیا تھا۔ جاپان کے 0 سے 7 کے زلزلہ پیما پر ہمسایہ پریفیکچر آوموری کے ایک ڈسٹرکٹ میں زلزلے کی شدت بالائی 6 تک ریکارڈ کی گئی۔ بدھ کی رات بھی ایواتے کے ساحل کے قریب 6 میگنیچیوڈ کا جھٹکا لگا۔ آوموری اور ایواتے پریفیکچروں میں 4 کی شدت کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ یونیورسٹی آف ٹوکیو کے زلزلہ ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے پروفیسر اوچیدا ناوکی کا ماننا ہے کہ 25 جون کو آنے والا زلزلہ پلیٹس کی سست انداز میں پھسلنے کی سرگرمی کا نتیجہ تھا، جس میں براعظمی اور سمندری ارضیاتی پلیٹس کی درمیانی حد بتدریج تبدیل ہوتی ہے۔ ان کے تجزیے سے معلوم ہوا کہ اپریل میں سانریکو کے علاقے میں آنے والے 7.7 میگنیچیوڈ کے زلزلے کے نتیجے میں پلیٹس کی سست رفتار حرکت کی ارضیاتی سرگرمیاں فعال طور پر رونما ہوتی رہیں۔ ایسا باور کیا جانے پر کہ ایس ایس ایز کی وجہ سے قریبی پلیٹ کی حدود میں تناؤ جمع ہوتا ہے، اوچیدا نے اس امکان کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ان سرگرمیوں کے سبب گزشتہ ہفتے کا شدید زلزلہ آیا۔ انہوں نے اس امکان کی طرف توجہ دلائی ہے کہ ایس ایس ایز کا علاقہ توہوکو خطے کے سمندری علاقے تک پھیل رہا ہے، جو 1994 کے آف شور سانریکو زلزلے کے مرکزی خطے کے جنوبی اور مغربی علاقوں تک وسیع ہے۔ پروفیسر نے فوکل ایریا پر ان عرضی اثرات پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔

یہ خبریں NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے نشر کی جا رہی ہیں۔ جاپانی وزیر خارجہ موتیگی توشیمیتسو نے اپنے یوکرینی ہم منصب کو جاپان کے اس موقف سے آگاہ کیا ہے کہ وہ یوکرین کے ساتھ کھڑے ہونے کے اپنے مستقل موقف سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ انہوں نے ٹوکیو کے دورے پر آئے ہوئے آندرے سیبیہا کو بتایا کہ جاپان یوکرین میں منصفانہ اور دیرپا امن کے حصول کے لیے کیف کی حمایت جاری اور روس پر پابندیاں برقرار رکھے گا۔ دونوں نے بدھ کی شام ٹوکیو کے ای کورا گیسٹ ہاؤس میں بات چیت اور ورکنگ ڈنر کے لیے ملاقات کی۔ ملاقات تقریباً 2 گھنٹے جاری رہی۔ یوکرین پر روسی حملے کے حوالے سے موتیگی نے کہا کہ جاپان طاقت کے ذریعے موجودہ حیثیت کو تبدیل کرنے کی کسی بھی قسم کی یک طرفہ کوششوں کو برداشت نہیں کرے گا۔ انہوں نے یوکرین میں بحالی اور تعمیر نو کے مقصد سے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ امداد پر کام جاری رکھنے کے لیے آمادگی ظاہر کی۔ انہوں نے کہا کہ جاپان عالمی ثقافتی ورثہ مقام کیف پچرسک لاورا خانقاہ کی بحالی کے لیے یونیسکو کے توسط سے امداد فراہم کرے گا، جسے روسی حملوں سے نقصان پہنچا تھا۔ دونوں وزراء نے بعد ازاں نوجوان سرکاری ملازمین کی صلاحیتوں کے فروغ کے لیے گرانٹ امداد کے منصوبے سے متعلق یادداشتوں پر دستخط کیے اور ان کا تبادلہ کیا۔ جاپان کی حکومت کا کہنا ہے کہ اس نے ایران کے تنازع کی وجہ سے قیمتوں میں اضافے کو روکنے کے لیے مئی میں ایندھن کی سبسڈی قیمت میں تقریباً 290 بلین ین یعنی قریب 1.8 بلین ڈالر خرچ کیے ہیں۔ ان میں تیل کے تھوک فروشوں کو ریگولر پیٹرول کے لیے دی جانے والی سبسڈی شامل ہے۔ اس کا مقصد ملک بھر میں پیٹرول پمپوں پر تیل کی فی لیٹر اوسط قیمت کو تقریباً 170 ین یا $1 سے معمولی زیادہ پر رکھنا ہے۔ اسی طرح کی مالی امداد ڈیزل، ہیوی آئل اور مٹی کے تیل کے لیے بھی مختص کی گئی ہے، جبکہ حکومت جیٹ فیول پر پیٹرول کے ریٹ کے 40% کے برابر سبسڈی دے رہی ہے۔ اور آخر میں آج کی اہم خبر پر ایک نظر۔ وینزویلا میں شدید زلزلہ آنے کے 1 ہفتے بعد ہلاکتوں کی تعداد 2000 سے تجاوز کر

یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس میں خالد شیرازی اور محمود ملک حاضر ہیں۔ پیش ہیں پاکستانی وقت کے مطابق جمعہ 3 جولائی رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق رات 9:30 بجے کی خبریں۔ جاپانی وزیر اعظم تاکایچی سانائے نے جمعرات کو نئی دہلی میں اپنے بھارتی ہم منصب نریندر مودی کے ساتھ سربراہی ملاقات کی ہے۔ انہوں نے بھارت میں نئے کاروبار شروع کرنے کے لیے تقریباً 12 بلین ڈالر کی سرمایہ کاری کا اعلان کیا۔ باہمی مذاکرات کے بعد تاکایچی نے کہا، جاپان اور بھارت استحکام اور خوشحالی دونوں کے حصول کے لیے ایک دوسرے کی صلاحیتوں سے استفادہ کریں گے۔ غیر مستحکم بین الاقوامی صورتحال کے پیش نظر اس قسم کے باہمی اور ایک دوسرے کو تقویت دینے والے تعاون کو بڑھانا ضروری ہے۔ آج وزیر اعظم مودی اور میں نے اسی نقطۂ نظر کے مطابق مختلف موضوعات پر بات چیت کی ہے۔ میں نے اس بات کی تصدیق کی کہ ہمارے بہت سے اہداف مشترک ہیں۔ مودی نے کہا، اگلے 10 سالوں میں ہم جاپان سے بھارت میں سرمایہ کاری کو تقریباً 10 ٹریلین ین تک بڑھا دیں گے اور یہاں کام کرنے والی جاپانی کمپنیوں کی تعداد دگنی کر دیں گے۔ تاکایچی نے دونوں ممالک میں معاشی تعلقات کے بارے میں بات کی۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک سیمی کنڈکٹرز اور اہم معدنیات جیسے ترجیحی شعبوں میں تعاون کو فروغ دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک کی فرموں نے تعاون کی تقریباً 130 دستاویزات کا تبادلہ کیا ہے۔ جاپانی حکومت نے غیر ملکی شہریوں کے لیے رہائشی اجازت نامے کے طریقہ کار کی فیس میں اضافے کا ایک منصوبہ پیش کیا ہے۔ مستقل رہائشی اجازت نامہ حاصل کرنے کی فیس موجودہ 10,000 ین سے بڑھا کر 2,00,000 ین یا $1,200 سے زیادہ کر دی جائے گی۔ منصوبے کا مسودہ امیگریشن کنٹرول ایکٹ پر نظر ثانی کے نفاذ کے بعد پیش کیا گیا ہے۔ رہائش کی حیثیت کی تجدید یا تبدیلی فی الحال کاؤنٹر پر 6,000 ین اور آن لائن 5,500 ین مقرر ہے۔ منصوبے کے تحت 3 ماہ تک قیام کے لیے فیس کو کاؤنٹر اور آن لائن دونوں پر بڑھا کر 10,000 ین کر دیا جائے گا۔ 1 سال کے قیام کے لیے فیس کاؤنٹر پر 33,000 ین اور آن لائن 27,000 ین کر دی جائے گی۔ 5 سال یا اس سے زیادہ قیام کی فیس کاؤنٹر پر 75,000 ین اور آن لائن 65,000 ین کر دی جائے گی۔ حکومت جمعے کو عوام سے رائے لینا شروع کر دے گی اور اس کا ہدف 1 اکتوبر کو اس منصوبے کا نفاذ ہے۔ وزیر انصاف ہیراگوچی ہیروشی نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ جاپان میں غیر ملکی باشندوں کی تعداد میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے اور یہ کہ امیگریشن اور رہائش کے طریقہ کار کے منصفانہ انتظام کے اخراجات بڑھنے کی توقع ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ غیر ملکی شہریوں سے کچھ مالی بوجھ اٹھانے کے لیے کہنا ضروری ہے تاکہ ضرورت کے مطابق مالی وسائل حاصل کیے جا سکیں۔ جمعرات کو ٹوکیو میں دن دیر گئے کے لین دین میں جاپانی کرنسی کی ڈالر کے مقابلے میں قدر میں اچانک اضافہ ہوتا دیکھا گیا۔ ایک موقع پر اس کی قدر میں 1 ین سے زیادہ کا اضافہ ہوا، جس کے بعد دوبارہ کمی دیکھی گئی۔ دن کے دوران ڈالر کے ین میں بھاؤ 162 کی نچلی سطح کے آس پاس تھے، لیکن شام 4 بجے سے کچھ دیر پہلے 5 منٹ کے دورانیے کے دوران ایک ہی جست میں یہ 161.1 کی سطح پر پہنچ گئے اور پھر شام 5 بجے یہ گر کر 161 کی درمیانی سطح پر آ گئے۔

0: یہ خبریں NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے نشر کی جا رہی ہیں۔ جاپان کے ہیڈ کوچ نے مردوں کے فٹ بال ورلڈ کپ سے وطن واپسی کے بعد صحافیوں سے بات کی ہے۔ موریاسو ہاجیمے نے کہا کہ اب بھی انفرادی خوبیوں اور ٹیم کی حکمت عملی دونوں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ موریاسو جمعرات کو ٹیم کے ساتھ جاپان واپس پہنچے ہیں۔ انہوں نے جاپان فٹ بال ایسوسی ایشن کے صدر میاموتو چونے یاسو اور قومی ٹیم کے ڈائریکٹر یاماموتو مساکونی کے ساتھ ایک نیوز کانفرنس میں شرکت کی۔ جاپان ناک آؤٹ مرحلے کے اپنے پہلے میچ میں 5 بار چیمپئن رہنے والے برازیل کے ہاتھوں 2 کے مقابلے میں 1 گول سے شکست کے بعد ٹورنامنٹ سے باہر ہو گیا تھا۔ موریاسو نے کہا کہ وہ یہاں صرف اظہار تشکر کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جاپانی اسکواڈ اپنے ان بہت سارے حامیوں کی بدولت دنیا کا بہادری سے مقابلہ کرنے میں کامیاب رہا، جنہوں نے پورے ورلڈ کپ اور ٹورنامنٹ میں اوپر جانے کے سفر میں ٹیم کی حوصلہ افزائی کی۔ موریاسو نے کہا کہ دنیا میں سب سے بہترین ٹیموں کا مقابلہ کرتے ہوئے انہوں نے محسوس کیا کہ جاپانی فٹ بال ٹیم اب تک کی ترقی کے بل بوتے پر عالمی سطح پر مقابلہ کر سکتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ انہیں یقین ہو گیا کہ اگر جاپان ترقی کرتا رہا تو یہ بالآخر فٹ بال میں دنیا کا بہترین ملک بن سکتا ہے۔ بڑی جاپانی کمپنیوں کے ملازمین کو اس موسم گرما میں ریکارڈ بونس ملے ہیں۔ 45 سال قبل تقابلی اعداد و شمار دستیاب ہونے کے بعد پہلی بار بونس کی اوسط رقم نے 1 ملین ین سے تجاوز کیا ہے۔ جاپان بزنس فیڈریشن کیدان رین کے ایک سروے سے معلوم ہوا ہے کہ جاپان میں بڑی فرموں میں موسم گرما کے بونس اوسطاً 10,08,706 ین یعنی $6,250 سے زیادہ ہیں۔ یہ ین کے لحاظ سے گزشتہ سال کے مقابلے میں 1.88% زیادہ اور مسلسل 5ویں سال اضافہ ہے۔ کیدان رین نے 500 یا اس سے زیادہ ملازمین پر مشتمل 112 کمپنیوں کا سروے کیا۔ آٹوموٹیو اور اسٹیل سمیت 5 شعبوں میں بونس میں کمی ہوئی، لیکن 14 دیگر صنعتوں میں ان میں اضافہ ہوا۔ غیر آہنی دھاتوں کے شعبے میں 18% اضافہ دیکھا گیا اور خوراک کی صنعت میں 10% سے زیادہ اضافہ ہوا۔ جاپان بزنس فیڈریشن کے ایک سینئر اہلکار نیتا ہیدیشی نے کہا کہ کمپنیوں نے ملازمین کو انعام دیا کیونکہ کاروباری کارکردگی اچھی رہی۔ انہوں نے کہا، باقاعدہ ماہانہ اجرت میں اضافہ بونس تک پھیل گیا، جس سے مجموعی طور پر اعلیٰ سطحی نتائج میں مدد ملی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ کمپنیوں نے ملازمین کے اخراج کو روکنے کے لیے بڑا بونس دیا ہو۔ مرکزی ٹوکیو کے شیبویا وارڈ کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ پہلے مہینے میں 300 سے زائد کیسوں میں کوڑا کرکٹ پھینکنے پر نیا جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔ شیبویا وارڈ نے 1 جون کو سڑکوں، پارکوں اور دیگر مقامات پر کوڑا کرکٹ پھینکنے پر لوگوں کو 2,000 ین یا تقریباً $12.4 جرمانہ کرنا شروع کیا تھا۔ حکام کا کہنا ہے کہ یہ اقدام شیبویا اور ہراجوکو ٹرین اسٹیشنوں کے ارد گرد مصروف علاقوں میں کچرے کے بڑھتے ہوئے حجم سے نمٹنے کے لیے اٹھایا گیا ہے۔ وارڈ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ وارڈ ملازمین سمیت 24 گھنٹے گشت کرنے والے تقریباً 50 اہلکاروں نے 30 جون تک 324 کیسوں میں یہ جرمانے عائد کیے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ بہت سے کیسز شیبویا سینٹر گائی اور دوگین زاکا کے علاقوں میں پیش آئے اور ان میں ملوث آدھے سے زیادہ لوگوں کی عمریں 20 یا 30 کے پیٹے میں تھیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ زیادہ تر خلاف ورزی کرنے والوں نے موقع پر ہی جرمانے کی ادائیگی کر دی۔ اس فہرست میں سگریٹ کے ٹوٹے سر فہرست ہیں، اس کے بعد پلاسٹک کی بوتلیں اور خالی کین وغیرہ شامل ہیں۔
1: اور سامعین، آخر میں خاص خبروں کا خلاصہ۔ جاپانی وزیر اعظم تاکائچی سنائے نے جمعرات کو نئی دہلی میں اپنے بھارتی ہم منصب نریندر مودی کے ساتھ سربراہی ملاقات کی ہے۔ جاپانی حکومت نے غیر ملکی شہریوں کے لیے رہائشی اجازت نامے کے طریقہ کار کی فیس میں اضافے کا ایک منصوبہ پیش کیا ہے۔ اور جاپان کے ہیڈ کوچ نے مردوں کے فٹ بال ورلڈ کپ سے وطن واپسی کے بعد صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ اب بھی انفرادی خوبیوں اور ٹیم کی حکمت عملی دونوں کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ہی NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبریں ختم ہوئیں۔

0: السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ جاپان سے پروگرام پہ خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہراش پاک۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کے دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھ رہے ہیں۔ جب آپ جاپان آئیں تو انہیں استعمال کرتے ہوئے اپنے قیام کو دلچسپ بنا سکتے ہیں۔ پروگرام میں آپ جاپان کی ثقافت اور سیاحتی مقامات کے بارے میں بھی جانیں گے۔
0: آج کا 18th سبق اپنے کسی تجربے کے بارے میں تاثرات کے اظہار سے متعلق ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم جاپان کی شنکانسن بلٹ ٹرینوں کے بارے میں بتائیں گے۔
1: چین سے تعلق رکھنے والی

یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 KHz پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس میں خالد شیرازی اور محمود ملک حاضر ہیں۔ پیش ہیں پاکستانی وقت کے مطابق جمعہ 3 جولائی رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق رات 9:30 بجے کی خبریں۔ جاپانی وزیر اعظم تاکایچی سنائے نے جمعرات کو نئی دہلی میں اپنے بھارتی ہم منصب نریندر مودی کے ساتھ سربراہی ملاقات کی ہے۔ انہوں نے بھارت میں نئے کاروبار شروع کرنے کے لیے تقریباً 12 بلین ڈالر کی سرمایہ کاری کا اعلان کیا۔ باہمی مذاکرات کے بعد تاکایچی نے کہا، جاپان اور بھارت استحکام اور خوشحالی دونوں کے حصول کے لیے ایک دوسرے کی صلاحیتوں سے استفادہ کریں گے۔ غیر مستحکم بین الاقوامی صورتحال کے پیش نظر اس قسم کے باہمی اور ایک دوسرے کو تقویت دینے والے تعاون کو بڑھانا ضروری ہے۔ آج وزیر اعظم مودی اور میں نے اسی نقطۂ نظر کے مطابق مختلف موضوعات پر بات چیت کی ہے۔ میں نے اس بات کی تصدیق کی کہ ہمارے بہت سے اہداف مشترک ہیں۔ مودی نے کہا، اگلے 10 سالوں میں ہم جاپان سے بھارت میں سرمایہ کاری کو تقریباً 10 ٹریلین ین تک بڑھا دیں گے اور یہاں کام کرنے والی جاپانی کمپنیوں کی تعداد دگنی کر دیں گے۔ تاکایچی نے دونوں ممالک میں معاشی تعلقات کے بارے میں بات کی۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک سیمی کنڈکٹرز اور اہم معدنیات جیسے ترجیحی شعبوں میں تعاون کو فروغ دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک کی فرموں نے تعاون کی تقریباً 130 دستاویزات کا تبادلہ کیا ہے۔ جاپانی حکومت نے غیر ملکی شہریوں کے لیے رہائشی اجازت نامے کے طریقہ کار کی فیس میں اضافے کا ایک منصوبہ پیش کیا ہے۔ مستقل رہائشی اجازت نامہ حاصل کرنے کی فیس موجودہ 10,000 ین سے بڑھا کر 2,00,000 ین یا $1,200 سے زیادہ کر دی جائے گی۔ منصوبے کا مسودہ امیگریشن کنٹرول ایکٹ پر نظر ثانی کے نفاذ کے بعد پیش کیا گیا ہے۔ رہائش کی حیثیت کی تجدید یا تبدیلی فی الحال کاؤنٹر پر 6,000 ین اور آن لائن 5,500 ین مقرر ہے۔ منصوبے کے تحت 3 ماہ تک قیام کے لیے فیس کو کاؤنٹر اور آن لائن دونوں پر بڑھا کر 10,000 ین کر دیا جائے گا۔ 1 سال کے قیام کے لیے فیس کاؤنٹر پر 33,000 ین اور آن لائن 27,000 ین کر دی جائے گی۔ 5 سال یا اس سے زیادہ قیام کی فیس کاؤنٹر پر 75,000 ین اور آن لائن 65,000 ین کر دی جائے گی۔ حکومت جمعے کو عوام سے رائے لینا شروع کر دے گی اور اس کا ہدف 1 اکتوبر کو اس منصوبے کا نفاذ ہے۔ وزیر انصاف ہیراگوچی ہیروشی نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ جاپان میں غیر ملکی باشندوں کی تعداد میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے اور یہ کہ امیگریشن اور رہائش کے طریقہ کار کے منصفانہ انتظام کے اخراجات بڑھنے کی توقع ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ غیر ملکی شہریوں سے کچھ مالی بوجھ اٹھانے کے لیے کہنا ضروری ہے تاکہ ضرورت کے مطابق مالی وسائل حاصل کیے جا سکیں۔ جمعرات کو ٹوکیو میں دن دیر گئے کے لین دین میں جاپانی کرنسی کی ڈالر کے مقابلے میں قدر میں اچانک اضافہ ہوتا دیکھا گیا۔ ایک موقع پر اس کی قدر میں 1 ین سے زیادہ کا اضافہ ہوا، جس کے بعد دوبارہ کمی دیکھی گئی۔ دن کے دوران ڈالر کے ین میں بھاؤ 162 کی نچلی سطح کے آس پاس تھے، لیکن شام 4 بجے سے کچھ دیر پہلے 5 منٹ کے دورانیے کے دوران ایک ہی جست میں یہ 161.1 کی سطح پر پہنچ گئے اور پھر شام 5 بجے یہ گر کر 161 کی درمیانی سطح پر آ گئے۔

0: یہ خبریں NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے نشر کی جا رہی ہیں۔ جاپان کے ہیڈ کوچ نے مردوں کے فٹ بال ورلڈ کپ سے وطن واپسی کے بعد صحافیوں سے بات کی ہے۔ موریاسو ہاجیمے نے کہا کہ اب بھی انفرادی خوبیوں اور ٹیم کی حکمت عملی دونوں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ موریاسو جمعرات کو ٹیم کے ساتھ جاپان واپس پہنچے ہیں۔ انہوں نے جاپان فٹ بال ایسوسی ایشن کے صدر میاموتو چونے یاسو اور قومی ٹیم کے ڈائریکٹر یاماموتو ماساکونی کے ساتھ ایک نیوز کانفرنس میں شرکت کی۔ جاپان ناک آؤٹ مرحلے کے اپنے پہلے میچ میں پانچ بار چیمپئن رہنے والے برازیل کے ہاتھوں دو کے مقابلے میں ایک گول سے شکست کے بعد ٹورنامنٹ سے باہر ہو گیا تھا۔ موریاسو نے کہا کہ وہ یہاں صرف اظہار تشکر کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جاپانی اسکواڈ اپنے ان بہت سارے حامیوں کی بدولت دنیا کا بہادری سے مقابلہ کرنے میں کامیاب رہا، جنہوں نے پورے ورلڈ کپ اور ٹورنامنٹ میں اوپر جانے کے سفر میں ٹیم کی حوصلہ افزائی کی۔ موریاسو نے کہا کہ دنیا میں سب سے بہترین ٹیموں کا مقابلہ کرتے ہوئے انہوں نے محسوس کیا کہ جاپانی فٹ بال ٹیم اب تک کی ترقی کے بل بوتے پر عالمی سطح پر مقابلہ کر سکتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ انہیں یقین ہو گیا کہ اگر جاپان ترقی کرتا رہا تو یہ بالآخر فٹ بال میں دنیا کا بہترین ملک بن سکتا ہے۔ بڑی جاپانی کمپنیوں کے ملازمین کو اس موسم گرما میں ریکارڈ بونس ملے ہیں۔ 45 سال قبل تقابلی اعداد و شمار دستیاب ہونے کے بعد پہلی بار بونس کی اوسط رقم نے 1 ملین ین سے تجاوز کیا ہے۔ جاپان بزنس فیڈریشن کیدان رین کے ایک سروے سے معلوم ہوا ہے کہ جاپان میں بڑی فرموں میں موسم گرما کے بونس اوسطاً 10,08,706 ین یعنی $6,250 سے زیادہ ہیں۔ یہ ین کے لحاظ سے گزشتہ سال کے مقابلے میں 1.88% زیادہ اور مسلسل پانچویں سال اضافہ ہے۔ کیدان رین نے 500 یا اس سے زیادہ ملازمین پر مشتمل 112 کمپنیوں کا سروے کیا۔ آٹوموٹیو اور اسٹیل سمیت 5 شعبوں میں بونس میں کمی ہوئی، لیکن 14 دیگر صنعتوں میں ان میں اضافہ ہوا۔ غیر آہنی دھاتوں کے شعبے میں 18% اضافہ دیکھا گیا اور خوراک کی صنعت میں 10% سے زیادہ اضافہ ہوا۔ جاپان بزنس فیڈریشن کے ایک سینئر اہلکار نیتا ہیدیشی نے کہا کہ کمپنیوں نے ملازمین کو انعام دیا کیونکہ کاروباری کارکردگی اچھی رہی۔ انہوں نے کہا، باقاعدہ ماہانہ اجرت میں اضافہ بونس تک پھیل گیا، جس سے مجموعی طور پر اعلیٰ سطحی نتائج میں مدد ملی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ کمپنیوں نے ملازمین کے اخراج کو روکنے کے لیے بڑا بونس دیا ہو۔ مرکزی ٹوکیو کے شیبویا وارڈ کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ پہلے مہینے میں 300 سے زائد کیسوں میں کوڑا کرکٹ پھینکنے پر نیا جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔ شیبویا وارڈ نے 1 جون کو سڑکوں، پارکوں اور دیگر مقامات پر کوڑا کرکٹ پھینکنے پر لوگوں کو 2,000 ین یا تقریباً $12.4 جرمانہ کرنا شروع کیا تھا۔ حکام کا کہنا ہے کہ یہ اقدام شیبویا اور ہاراجوکو ٹرین اسٹیشنوں کے ارد گرد مصروف علاقوں میں کچرے کے بڑھتے ہوئے حجم سے نمٹنے کے لیے اٹھایا گیا ہے۔ وارڈ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ وارڈ ملازمین سمیت 24 گھنٹے گشت کرنے والے تقریباً 50 اہلکاروں نے 30 جون تک 324 کیسوں میں یہ جرمانے عائد کیے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ بہت سے کیسز شیبویا سینٹر گائی اور دوگین زاکا کے علاقوں میں پیش آئے اور ان میں ملوث آدھے سے زیادہ لوگوں کی عمریں 20 یا 30 کے پیٹے میں تھیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ زیادہ تر خلاف ورزی کرنے والوں نے موقع پر ہی جرمانے کی ادائیگی کر دی۔ اس فہرست میں سگریٹ کے ٹوٹے سر فہرست ہیں، اس کے بعد پلاسٹک کی بوتلیں اور خالی کین وغیرہ شامل ہیں۔
1: اور سامعین، آخر میں خاص خبروں کا خلاصہ۔ جاپانی وزیر اعظم تاکائچی سنائے نے جمعرات کو نئی دہلی میں اپنے بھارتی ہم منصب نریندر مودی کے ساتھ سربراہی ملاقات کی ہے۔ جاپانی حکومت نے غیر ملکی شہریوں کے لیے رہائشی اجازت نامے کے طریقہ کار کی فیس میں اضافے کا ایک منصوبہ پیش کیا ہے۔ اور جاپان کے ہیڈ کوچ نے مردوں کے فٹ بال ورلڈ کپ سے وطن واپسی کے بعد صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ اب بھی انفرادی خوبیوں اور ٹیم کی حکمت عملی دونوں کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ہی NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبریں ختم ہوئیں۔

0: السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ جاپان سے پروگرام پہ خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہراش فاق۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کے دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھ رہے ہیں۔ جب آپ جاپان آئیں تو انہیں استعمال کرتے ہوئے اپنے قیام کو دلچسپ بنا سکتے ہیں۔ پروگرام میں آپ جاپان کی ثقافت اور سیاحتی مقامات کے بارے میں بھی جانیں گے۔
0: آج کا 18th سبق اپنے کسی تجربے کے بارے میں تاثرات کے اظہار سے متعلق ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم جاپان کی شنکانسن بلٹ ٹرینوں کے بارے میں بتائیں گے۔
1: چین سے تعلق رکھنے والی میاں فوٹوگرافی کے لیے ناگانو گئی ہوئی تھی۔ واپس آنے کے بعد وہ ہاروساں ہاؤس کی بیٹھک میں روبوٹ ملکہ مکان ہاروساں اور تام کے ساتھ اپنے ناگانو کے سفر کے بارے میں باتیں کر رہی ہے۔
0: تو آئیے سبق نمبر 18 کا مکالمہ سنتے ہیں۔
2: お帰りなさい。長野はどうでしたか？すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからおそばも食べました。とても美味しかったです。そうですか。良かったですね。長野の人はとても親切でした。楽しい旅行でしたね。アバミスマカルメキワザハッカルテヘン。ハルサミヤセケヒティヘン。お帰りなさい。
0: دوبارہ خوش آمدید۔
2: ناگانو ہے دو دشتا کا؟
0: ناگانو کیسا تھا؟
1: میاں جواب دیتی ہے،
2: سنوک تنسکتا دس،
0: بہت مزہ آیا۔
2: شاشیو تکسان توری مشتا،
0: بہت ساری تصویریں کھینچی۔
2: سرے کرا اوسوبا مو تبے مشتا،
0: اس کے علاوہ سوبا نوڈلز بھی کھائے۔
2: توتے مو اشکتا دس،
0: بہت مزیدار تھے۔
1: ہاروسان کہتی ہیں،
2: سو دس کا،
0: اچھا،
2: یو کاتا دس نے،
0: بہت اچھی بات ہے۔
1: میاں با جاری رکھتی ہے،
2: ناگانو نو ہٹو وا توتیمو شینسیتس دیشتا،
0: ناگانو کے لوگ بہت ہمدرد تھے۔
1: تام کہتی ہے،
3: تانوشی ریوکو دیشتا نے،
0: پرلطف سفر تھا نا۔
1: لگتا ہے اس کا ناگانو کا سفر بہت اچھا تھا۔ میرا تو دل کر رہا ہے کہ میں بھی ناگانو جاؤں۔
0: چھٹیوں میں ضرور جائیں۔

0: تو اس کی مدد سے اپنے کسی تجربے کے بارے میں تاثرات بتا سکتے ہیں.
1: سوگوکو کے معنی ہے واقعی یہ بہت زیادہ, اور تنوشکا تدیس یعنی مزہ آیا. آج کا نقطہ ماضی کے کسی تجربے کے بارے میں تاثرات کے اظہار سے متعلق ہے. یہ تو آپ کو یاد ہی ہوگا کہ فعل کا صیغہ ماضی بنانے کے لیے اس کے آخری مس کو مشتہ میں تبدیل کیا جاتا ہے. اس میں صفت یا اسم کا ماضی کا صیغہ اس طرح بنایا جاتا ہے. سب سے پہلے ای اس میں صفت کو دیکھتے ہیں. یہ وہ اس میں صفت ہوتے ہیں جن کا اختتام ای پر ہوتا ہے. مثلا تانوشی یعنی مزہ آ رہا ہے. اس کا ماضی کا صیغہ بنانے کے لیے اس کے آخری ای کو ہٹا کر کتا لگایا جائے گا. چنانچہ تانوشی دس کا ماضی کا صیغہ ہوگا تانوشکتا دس یعنی مزہ آیا.
0: تو سامعین سنیے اور دہرائیے. خیال رکھیے کہ کتا کے تلفظ میں کا اور تا کے درمیان ہلکا سا وقفہ ہے.
1: آج کے مکالمے میں ایک اور مثال اوشکتا دس ہے, جو اوئشی دس یعنی مزیدار ہے کا ماضی کا صیغہ ہے. اسی طرح یوکتا دس ہے, جو ای دس یعنی اچھا ہے کا ماضی کا صیغہ ہے.
0: ای کا صیغہ ماضی یوکتا عام طریقہ کار سے ہٹ کر ہے, ایسا ہی ہے نا؟
1: جی ہاں, اسے اسی طرح یاد کر لینا بہتر ہوگا. نہ اس میں صفت اور اسم کا ماضی کا صیغہ بنانے کے لیے دس کو بدل کر دشتا کرنا ہوگا.
0: نہ اس میں صفت کے بارے میں پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے.
1: جی ہاں, یہ اس میں صفت اگر اسم سے پہلے آئے یعنی اسم کی تشریح کرے تو اس کے آخر میں اضافی نہ لگتا ہے. مثلا شنسٹس یعنی ہمدرد کسی اسم سے پہلے شنسٹس نہ ہو جائے گا. جملے میں اکیلا استعمال ہونے کی صورت میں یہ شنسٹس دس ہوگا. شنسٹس دس کا ماضی کا جملہ بنانے کے لیے آخری دس کو دشتا کرنا ہوگا. چنانچہ یہ بنے گا شنسٹس دشتا. اگر جملے میں دس سے پہلے اسم ہے جیسا کہ تانوشی ریوکو دس, تو اس کے لیے بھی یہی طریقہ کار ہوگا. چنانچہ اس کا ماضی کا صیغہ ہوگا تانوشی ریوکو دشتا.
0: اور اب سفر کے تاثرات سے متعلق ایک مکالمہ سنیے.
2: اوساکا وا دو دشتا کا؟
3: よかったです。とてもにぎやかでした。
1: اور اب مکالمے کی تشریح.
2: اوساکا وا دو دشتا کا؟
0: اوساکا کیسا تھا؟
1: اوساکا مغربی جاپان کا ایک بڑا شہر ہے. دو دشتا کا کے معنی ہے کیسا تھا. اس میں دو یعنی کیسا کے بعد چونکہ دشتا آیا ہے تو آپ یہ جان سکتے ہیں کہ یہ ماضی کے تجربے کی بات ہے.
3: よかったです。
0: اچھا تھا.
1: よかった یہ ای اس میں صفت ای یعنی اچھا کا ماضی کا صیغہ ہے.
3: توتیمو نیگیا کا دشتا
0: بہت پر رونق تھا.
1: توتیمو کے معنی ہے بہت, اور نیگیا کا دشتا نہ اس میں صفت نیگیا کا نہ یعنی پر رونق کا ماضی کا صیغہ ہے.
0: تو سامعین مکالمہ ایک بار پھر سنیے اور جواب دہرائیے.
2: اوساکا وا دو دشتا کا؟ یوکاتا دس. توتیمو نیگیا کا دشتا.
1: اب آپ اپنے تاثرات بیان کرنے کی مشق کریں. آپ سفر سے واپس آئے ہیں اور کسی کو بتانا چاہتے ہیں کہ سفر شاندار تھا. شاندار ایک ای اس میں صفت ہے.
2: سبراشی. سبراشی.
1: تو سامعین کوشش کریں.
3: سبراشکاتا دس. سبراشکاتا دس.
0: امید ہے آپ نے درست جملہ بنا لیا ہوگا.
1: اور اب اضافی معلومات کا کارنر. آج کا لفظ مکالمے میں ہاروسان نے استعمال کیا ہے, اسے اسی طرح یاد کر لیں.
4: اوکائری ناسائی.
1: اوکائری ناسائی یعنی دوبارہ خوش آمدید. کہیں باہر سے واپس آنے والے فرد سے کہا جاتا ہے. افراد خانہ یا بے تکلف دوست اسے مختصر کر کے صرف اوکائری بھی کہہ سکتے ہیں, جبکہ ہوٹل کا عملہ وغیرہ باہر سے واپس آنے والے مہمان کو زیادہ شائستگی کے ساتھ اوکائری ناسائی ماں سے کہے گا.
0: اب اسے مختلف افراد کی آواز میں سنیے.
5: اوکائری ناسائی.
6: اوکائری ناسائی.
1: اور اب آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں. اس حصے پر خصوصی دھیان دیں جس میں میاں سفر کے بارے میں اپنے تاثرات بیان کرتی ہے.
4: اوکائری ناسائی. ناگانو وا دو دشتا کا؟
2: سوگوکو تانوشکاتا دس. شاشین او تاکسان توریماشتا. سورے کارا او سوبا مو تابیماشتا. توتیمو اوئیشیکاتا دس.
4: سو دس کا. یوکاتا دس نے.
2: ناگانو نو ہیتو وا توتیمو شینسیتسو دشتا.
7: 楽しい旅行でしたね。